ekaya dikati mieta kwana ga anwe ka ko mantu a ko benwe ya ntanga so ga ko denwe na ku ma ga ko se le kare tama a ka ko ma ka mukwe ka unta ga ntwa ma ko takati dikati meta a jo e ga ko sawe.